0: Більше хітов, більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: В Москве 6 утра.

0: Більше хітов,
1: більше музики.
0: 12+.
2: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
3: Все четенько, в столице 9 вечера.